0: Je 7 hodin 37 minut a já jsem vám sliboval výlet na Slovensko. Tak to musíme splnit s Klárou Badinkovou Mráčkovou. Klárko, dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ten Dolný Zemplín, o kterém jsme tady mluvili, si asi všichni spojujeme s tou zemplínskou šíravou, kterou jsme také zmínili, Slovenské moře, to si snad už pamatujeme. Ale tento region toho nabízí mnohem víc. A vy nám určitě řeknete, co konkrétního by tam člověk mohl třeba během, nevím, jednoho týdne nebo několika dnů zažít v případě, že bychom se tam vydali.
1: Určite, veľmi rada vám priblížim tento región na juhovýchode Slovenska. A keďže poďme radšej k takým veciam, ktoré nepoznáte, lebo ten región je veľmi rozmanitý. Myslím si, že nikto nevie, že sa tam nachádza nádherná levandulová farma, ktorá vlastne je ako vo Francúzsku. Vy si pripadáte ako na juhu Francúzska, sú tam fialové polia a tie sú v kontraste s tou zelenou krajinou, pretože celý ten Dolný Zemplín je zelený a nádherný. Aj keď sú tam tie horúčavy, verím, že to aj dneska tak vyzerá. Nebola som tam, ale koľkokrát som tam bola, vždy som videla taký krásny kontrast medzi tou modrou vodou a tou zelenou v okolí. Mm-hmm. No a teraz tam pribudla aj táto levandulová farba, fialová. No a keď tam prídete aj s deťmi, tak tam urobili takú atrakciu ako kukuričné bludisko pre deti, tak ak sa ich chcete na chvíľku zbaviť, tak ich pošlete do bludiska.
0: No to tam a potom... Takhle, jenom, pardon, tam by sa Regina stratila, jestli je to teda ta vysoká kukuřice.
1: Ano.
0: No.
1: No a potom môžete pokračovať v bádaní k Vinianskému jazeru, ktoré leží asi tak 11 kilometrov od Michaloviec, lebo to je to také najväčšie mesto v rámci Dolného Zemplína. A vlastne toto jazero je, ako som už spomenula, obklopené zeleňou, čiže lesmi, a je obľúbeným miestom na trávenie voľného času. A nedaleko od tohto jazera je aj Vinianský hrad, kto chce ísť zase za kultúrou a za históriou. No a trasa tam nie je naozaj náročná, pretože aj vlastne s deťmi sa tam viete dostať. Tento hrad vznikol v 13. storočí a jeho úlohou bolo chrániť práve obchodné cesty, ktoré smerovali do Polska z toho juhu. A dnes táto ruina ponúka naozaj krásne výhľady na okolitú krajinu. No a potom, keď už spoznáte tieto zaujímavé miesta, tak sa môžete vybrať práve na tú Zemplínsku šíravu, ktorá je druhou najväčšou vodnou nádržou na Slovensku po Liptovskej Mare. No a len si pripomeňme, že ju budovali na konci 60. rokov minulého storočia a využíva sa naozaj len na rekreáciu a na rybolov možná. Niektorí úspešní rybári tam vedia niečo chytiť a určite, keď tam prídete, tak si môžete vybrať zo 7 rekreačných stredísk. Žije to tam, je to tam naozaj príjemné a akčné a keď si večer sadnete a vidíte v pozadí vyhorlacké vrchy, tak si pripadáte naozaj ako niekde, napríklad v Chorvátsku pod Velebitom, takže preto Slovenské more.
0: No zní to lákavě, člověk by tam hned chtěl zajet, ale prý se tam dá ochutnat i dobré víno.
1: Ano.
0: Navíc to má takovou zvláštnost, že prý to víno není maďarské, ale slovenské, byť si všichni myslíme, že je maďarské.
1: Áno, áno, hovoríte o Tokajskej vinohradníckej oblasti však. Dalibor, je to práve úžasné víno na sladle, alebo úžasné, záleží od toho, kto má aké chute rád, ale práve Dolný Zemplín sa vyznačuje tým, že časť Tokajskej vinohradníckej oblasti je práve v týchto oblastiach, no a je to hlavne okolie Malej a Veľkej Trne, obci, a tieto oblasti vlastne tam vznikali už v 12. 13. storočí a vlastne také pivničky, ako vy hovoríte sklepy, tak my na Slovensku chodíme do vinných pivníc, tak tie sú vytesané do tufového podložia a práve v období toho 12. 13. storočia pôvodne slúžili ako úkrytí pred nájazdmi Turkov. No a vnútri vlastne týchto tufových úkrytov sú vlastne také kamenné steny aj a vy si tam pripadáte, ako sa môžete tam skladiť, pretože tam je stabilná teplota, pripadáte si ako v jaskyni, som chcela dopovedať, a vlastne pokrýva tieto kamenné steny ušlachtilá pleseň a práve preto je aj toto tokajské víno také špecifické. No a keď tam už prídete, tak si určite vybehnite aj na vyhliadkovú rozhľadňu, tá je v tvare vinného sudu a keď tam vidíte na tento sud veľký, tak môžete si pozrieť vinice a zemplínske vrchy, ktoré sa nachádzajú v okolí práve tejto vinohradníckej oblasti. No a možnosti aj veľa, napríklad iných. Môžete si pozrieť komplexne zrekonštruovali kaštiel Františka II. Rákociho. A to bol významný protihabsburský vodca. No a práve tam sa nachádza jeho rodný dom. On sa tu narodil v roku 1676. Tak si môžete niečo aj o tejto našej slovensko-maďarskej histórii naštudovať a pozrieť si to. Je to vlastne ako moderná multimediálna interaktívna expozícia, takže to nebude nudné. No a takýchto možností je tam veľa v Dolnom Zemplíne. Len sa tam vydať.
0: No, když už člověk je to teda hodně na východě, že jo, ale jo, stojí to za to. Jenom Regina tady na mě trošičku gestikulovala taková zvláštní gesta, která vyjadřovala to, že to tokajské víno je patrně hodně sladké a tak dále. A my jsme tam měli při jednom natáčení, jsem měl možnost tam být v jednom právě, myslím, že to byla ta Trňa, jestli si to dobře teda pamatuju. A ten chlapík nám říkal, protože já furt říkám, to je maďarský, on říkal, no to vůbec ne, my máme daleko lepší. A to víno. No, já to také nemůžu vůbec ani, jako, měl jsem z toho strach, že to bude vlastně taková jako sladká medovina nebo něco. Vůbec ne, oni dokonce dělají i suchou variantu. A je to zvláštní a jsou tam na to velmi pyšní, že jo?
1: Určite, tak to je tokajské víno, je taký unikát, ale naozaj väčšina ľudí si ho spája s Maďarskom. Tam sú tak dve tretiny tej tokajskej vinohranickej oblasti v Maďarsku. Na Slovensku je tá menšia časť, ale o to by som povedala, že je kvalitnejšie. A všetkých vinárov, ktorých som tam stretla, tak sú úžasní srdciari, ako ja volám. Áno. Lebo tak vinári musia byť aj, aby to robili, ale je to proste cítiť. A vedia tam tie vína urobiť aj nielen takéto sladké, ale vlastne už vedia ich spracovať ako do takých klasických druhov, takže keď tam prídete, máte možnosť si to otestovať všetko, k tomu si dať nejaké dobré síry alebo pagáče tradičné, ktoré my radi k tým vínam jeme. To sú také škvarkové, vlastne klasické, ako vy tu máte placky, alebo tu sú v Čechách, tak zase na Slovensku tie pagáče sú veľmi obľúbené. A ja by som určite aj slovíčko mala pre vás.
0: Ja sa bojím, že to bude ten tuf.
1: No. Tuf, to je jasný kastí, nie? Tuf, viete, nie? ale čo to je? Minula som si tak uvedomila, hovorím, že je to bol pekný príhovor. Čo je príhovor?
0: No, príhovor je přímluva, nebo ne?
1: Proslov. Ale u nás je to, že príhovor. Hej, teraz začne, teda ešte nemusíme o tom hovoriť, ale začnú školské roky naše, tuto základné a stredné školy začnú mať príhovory školské. A ja som to minule niekomu povedala, že je to bol pekný príhovor. A
0: máte pravdu. Proslov, to je správne slovo.
1: Príhovor. Áno, proslov. A tak, aby ste vedeli, že na Slovensku nie sú proslovy, ale sú tam príhovory. Tak verím, že som sa vám prihovorila v tejto dnešnej piatkovej hodinke rannej.
0: Ďakujeme moc krát.
1: Majte krásny víkend.
0: Ďakujeme, nashledanou. To bola Klára Badinková-Mráčková v našem ranním vysílání.